Ugojevu vazduha maksimalna 37 stepeni, minimalna 16,5, srednja 26,5, u 7 časova 17 stepeni, padavine 1,5 mm.